Đình công từ đây đến tuổi mà cứ tụ cái gì thế mà thế ta là xin được đi công phát thế cái gì làm ở đây bị thế nào này thế mà được con này nó phá dài mấy hai bên mình đây ạ thế đây xin apa tuh Majidan mula ya. Kulit teteh yang nenek mula ni, kau kena bagi hati. Ibu kena naik watak mana tiga, kau bagi kena bagi hati. Tiga ini, kena rehat teteh ya. Oh, ni tak boleh nak teteh. Ah, tali nanti macam mana kau yang menjadi tanda dalam nak guna.